nanyutoi. Ribi jokite kimana ienko kuopi. Ribi jokite kimana ienko kuopi.